0: 界中の全ての人間に疲れるなんて気持ち悪いよ。だけど一つになれない教室で君と二人手を繋いでいたいの。
1: 数の本に組みしの肩を開けて悪感情をこなして感じつつポスポトゥルースの甘いディープキスへ抜く勇敢てるなくは。